Tartzer, komët geruma, mija kastes. Spitak pater, varan se vov grat. Inç for baner, bajcuma në virvat. Menak te ima najrin qem zgun. Koha marti e zer kem horan gjun. Monorak nervor pëtët men koshur. Qëver qumel sharven da